воєнного босе, до старе куче тайне завіютке, памтім твоє плаве до рамена косе, і неке скрипене.